0: Ovo je Unidu Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. Ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš novi...

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
3: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. BBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
5: Sedam je sati. Prekinut štrajk holdinga iz ZETA. Sud tvrdi da je nezakonit, sindikati najavili žalbe Vrhovnom sudu. Otpad u Gospiću danas tema Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vatreni stigli u Rijeku i nastavljaju pripreme za Englesku u Ligi nacija.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Prekinuti štrajk zagrebačkog holdinga iz ZETA. Odluka je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno presudio da je štrajk nezakonit. Iako nezadovoljna strana u roku od 15 dana može uložiti žalbu, ona ne zadržava ovrhu odluke pa je štrajk morao prestati odmah. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
6: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije, radnici će normalno nastaviti raditi. Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u čistoći koje su 3 dana štrajka provele dostojanstveno. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presude, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
5: I dok su djelatnici čistoće već jučer u poslijepodnevnim satima bili na terenu i prikupljali otpad, vozači ZETA tramvaja i autobuse izveli su tek nakon nekoliko sati, a promet od jutros ide prema predviđenom rasporedu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje da odluku Županijskog suda drže nezakonitom te je najavio žalbu Vrhovnom sudu.
7: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
5: Dodao je da je prema prvostupanjskoj presudi dokazano da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor i da ih ne obvezuje socijalni mir. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikalne vođe nazvao je neodgovornima jer su radnike poveli u nezakonit štrajk.
8: I time su nanijeli veliku štetu prvenstveno građanima Zagreba, ali isto tako i samim radnicima i ZET-a i holdinga. Vidio sam da se otezalo s arbitražom namjerno o ovo nužnim poslovima. Vidio sam da se ide po svaku cijenu u štrajk i samo njima znanih razloga i motiva u koje ja ne mogu ulaziti.
5: Poručio je da radnicima dani u štrajku neće biti plaćeni, a kada su pregovori u pitanju, ponuda ostaje ista.
8: Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama je isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina.
5: Nepravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu komentirao je i premijer Andrej Plenković.
9: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Media servis. Vijesti.
5: Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništva u 2025. godini. SDP-ovoj Mireli Ahmetović i Sandri Benčić iz stranke Možemo odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
10: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
11: Dakle, odluka je politička i DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
12: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
11: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, on se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
5: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.
2: Media servis. Vijesti.
5: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za nove suce Ustavnog suda predložit će Gorana Selanca i Janu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu više neće razgovarati na zatvorenim sastancima i to, kako tvrde, zbog njihovih prijašnjih laži. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
13: Ta izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena.
14: Da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud. I dalje pokazuju određenu nedosljednost, SDP ne želi izbor sudaca Ustavnog suda.
2: Media servis. Vijesti.
5: Na rezultate natječaja za novi stadion Maksimir, koji su izazvali uglavnom negativne reakcije velikog dijela javnosti, stigle su dvije žalbe. Žalili su se Ante Slišković i Luka Frljužec. Objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Nije poznato na što se konkretno žale, ali sama žalba ne znači poništenje natječaja ni izbor drugog rješenja. Premijer Andrej Plenković.
9: Stav je ne samo moj, nego cijele vlade da bi trebalo pronaći adekvatne razloge za poništenje ovoga natječaja kojem smo svjedočili u proteklom vremenu. Možda iz aspekta arhitektonske struke, sjajno, super, najbolje koje može biti. Međutim, s aspekta onoga što mi mislimo, što misli ne mala većina, nego ogromna većina ljudi u Zagrebu i ne samo u Zagrebu, nego i navijača Dinama i reprezentacije, je da Zagrebu treba kvalitetniji stadion.
2: Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Španjolci su ekspresno poveli preko Lamine Yamala u drugoj minuti, a Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. minuti prvijencem Belje. Slavlje je trajalo samo 3 minute nakon čega je domaćin pojomno poveo. Ovoga puta prednost Furiji donio je Mark Pubil. Povećao je u drugom dijelu ponovno Yamal za 2 pogotka prednosti, a konačan rezultat 4-1 postavio je Nico Williams u 89. minuti. minuti. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice nije skrivao razočaranje.
16: Znali smo mi gdje dolazimo i sve to stoji, međutim i lako je naći opravdanja. Jeli, i svjetski su prvaci i kad primiš gol u prvoj minuti onda se još malo i osjeku noge, ali bez obzira na sve to, i to sam rekao momcima, oni jesu dobri, to je najbolja ekipa na svijetu, sve to bla bla bla. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili.
15: Susret s Engleskom na rasporedu je u subotu u 18 sati, a ranije ga je najavio Dion Drena Beljo.
17: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
15: Prije kraja reprezentativne stanke još ćemo jednom odmjeriti snage sa svjetskim i europskim prvacima Španjolcima 6. listopada na Poljudu. U jeku reprezentativne pauze nogometaši Dinama otišli su na gostovanje kod Segeste gdje su slavili su uvjerljivih 5:0. Modri su poveli pogotkom Luke Stojkovića u 31. minuti, a samo 2 minute

0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik 16, Slavonski Brod i Zagreb 11, Osijek 10, Varaždin 6, u Gospiću je 5. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 20 estate.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Trodnevni štrajk Zeta i Holdinga u Zagrebu okončala je nepravomoćna sudska odluka o nezakonitosti. Iako se očekivao veliki prometni kolaps u gradu, iz grada poručuju da je zabilježeno tek manje povećanje broja automobila u prometu. Pročelnik gradskog ureda za promet, Andro Pavuna, za Medija servis je istaknuo da se većina od 400 tisuća putovanja zapravo nije niti dogodila.
2: Mislim da je zapravo glavni razlog zašto je to sve skupa prošlo dobro su naši Zagrepčani koji su ne samo bili solidarni, nego su bili i odgovorni, koji su poslušali naše savjete, vjerojatno su se dogovorili sa svojim poslodavcima koji su opet imali razumijevanja, tako da prvih dan, dva ih je dosta možda i ostalo doma. Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi, zapravo pokazalo se da su Zagrepčani pronašli uspješno alternativu.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bit će tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betel s 21 poenom i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac čak 32 poena. Ciboni ovo druga pobjeda od početka sezone i trenutno su na prvom mjestu tablice. U preostalim utakmicama kola u subotu se od 18 sati sastaju Samobor Alkar, Škrljevo Zadar, Cedevita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Zagreb Dubrovnik. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 21, Rijeka 20, Osijek i Zagreb su na 16. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: najnoviji domaći singlovi na Unidu Radiju.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate na...

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv. S vama je Marina Zec,
2: Žana Vukas
3: i Ivica Del Bianco.
1: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
2: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
3: Krećemo u 1980. godinu, New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie, s pjesmom Call Me.

0: lokomotivu skočili smo u 1980. Svjetskim ljestvicama te su godine dominirali Blondie, a pjesma Call Me postala je od najvećih hitova tog razdoblja.
1: Desetljeće kasnije, 1990. optimizam i snažni vokali doveli su na vrh ljestvica trio Wilson Phillips i njihovu pjesmu Hold On.

0: Hold On obilježio je početak 90-ih i postao pravi radijski favorit.
1: A mi ulazimo u novo tisućljeće, godinu 2000-u obilježila je romantična balada Faith Hill, Breed.
2: Ovo je Leitmotiv na Unidu radiju. Slušamo hitove koji su obilježili desetljeća iza nas. Yeah.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Zagreb se vratio na staro nakon prekida štrajka ZETA i Holdinga. EPPO pokrenuo istragu protiv 4 osobe zbog sumnje na subvencijsku prevaru. Hrvatski rukometaši vraćaju se u Split nakon 8 godina.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zagreb se vratio na staro nakon što je prekinut trodnevni štrajk zaposlenika Holdinga i ZETA. Gradonačelnik je zadovoljan odlukom suda koji je nepravomoćno odlučio da je štrajk nezakonit, te sindikata da se radnici vrate na posao. S druge strane, sindikati najavljuju daljnju borbu.
6: Grad od jutra vrvi plavom bojom, tramvaj i busevi voze po uobičajenom voznom redu, a na terenu su sve komunalne službe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi, Zagreb se ponio odgovorno u zadnja tri dana.
7: Zagreb se jutros vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem se tisuće radnika Holdinga i ZETA vraćaju svom teškom i odgovornom poslu, bez kojeg je, kako su ova tri dana jasno pokazala, gradu redovito funkcioniranje narušeno.
6: Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna za Medija Servis istaknuo je da su za izbjegavanje prometnog kolapsa odgovorni građani, ipak javni prijevoz je nezamjenjiv.
8: Ljudi su ostali doma ili ih nisu odgodili su odlazak na neki pregled, neki dogovor ili na aktivnost. Međutim, to nije održivo za naš grad. Javni prijevoz je okosnica prijevoza u gradu Zagrebu.
6: Zagreb je bolji kada se oni koji pokreću grad osjećaju cijenjeni i zadovoljni, poručuje gradonačelnik.
7: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
6: No poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima i nezakonitima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, no naglašavaju kako su na prvom mjestu, kao i do sada, pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora koji je davno istekao. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Media Servis poručio je dogovoriti se treba u razumnom roku.
9: Na koliko ćemo godina potpisati kolektivni ugovor nije sve vezano čak ni uz materijalna prava. I oko toga se naravno argumentirano pokušava razgovarati. Međutim, ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a da druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete da druga strana kaže da je to neprihvatljivo, neprihvatljivo.
6: A neprihvatljivo je i da građani ostanu bez javnih usluga koje sami financiraju, ali i to da zaposlenici gradskih poduzeća već dulje od pola godine nemaju važeći kolektivni ugovor. Za Media Servis, Anton Perović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv 4 osobe osumnjičene za subvencijsku prevaru. Uhićeni su zbog sumnje da su nakon petrinjskog potresa u razdoblju od veljače do prosinca 2021. godine preko svojih trgovačkih društava podnijeli prijave štete gradu Sisku, u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima tih trgovačkih društava. Riječ je o iznosu od 685 tisuća eura bespovratnih sredstava, od kojih je 85% potpora potpora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, dok su ostatak sredstva državnog proračuna.
3: Media servis. Vijesti.
5: Potpisan je ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska, jednog od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku prema istoku zemlje. Posao je dobila indijska tvrtka Avcons Infrastructure Limited, a resorni ministar Oleg Butković rekao je da se radi o najvećem ugovoru u povijesti HŽ infrastrukture.
10: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, veliki iznos, veliko ulaganje i to zapravo predstavlja nastavak i kontinuitet svega onoga što radimo u posljednje vrijeme, kad je riječ o prometnoj infrastrukturi, kada je riječ o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Ovo je veliki infrastrukturni projekt koji uključuje i dio rekonstrukcije na županijskim cestama, negdje nešto više od 20 milijuna eura.
5: Radovi bi trebali početi u prvom tromjesečju 2027. godine te trajati oko 5,5 godina. Premijer Andrej Plenković.
11: Dionica Dugo Selo-Novska ima tu čast da bude jedna od posljednjih kapitalnih dionica željezničkih pruga u Hrvatskoj, da sa jednokolosječne konačno postane dvokolosječne. To je najvažnija politička poruka ovoga projekta koji se dugo čekao.
3: Media servis. Vijesti.
5: Brojne obitelji već desetljećima tragaju za svojim najbližima. Upravo njima posvećen je poseban projekt radijske postaje Happy FM, Nestali nisu zaboravljeni. Cijeli svoj dan posvetili su njihovim pričama, a ukazuju na najvažnije. Unatoč različitim razlozima nestanaka, ljubav ne nestaje nikada sjećanja bljede. Hrvatske ruže i Nenad Ninčević predstavili su novu pjesmu Nestali, a on je u gostovanju objasnio. Ova pjesma nije hit i nije za svakoga, a napisana je jer je morala biti napisana.
12: Pjesma koja bi trebala biti čak i ruka pomirenja, odnosno jedan vapaj, da ljudi ne budu tvrda srca, da jednostavno jave ako znaju, jer žrtve su žrtve.
5: Tako je danas izdvojeno posebno vrijeme za stvarne osobne priče i pojedince koji su izgubili članove svojih obitelji, neki od njih nepovratno. Hrvatska danas traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a jedna od njih je i predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir, kojoj je mlađi brat nestao sa svega 19 godina u proboju prema Vinkovcima. 3,5 desetljeća ona s obitelji vapi za odgovorima. Ono što zna prepričala nam je, saznala je od njegovih suboraca. A pretpostavlja se da je ubijen kod Petrovačke šume.
13: Čovjek može biti beskućnik ako nema kuću, ali on je beskućnik. On i dalje postoji, on je beskućnik. To je jedna izuzetno teška situacija, ali on i dalje postoji. Ali čovjek koji umre, a nema svoj grob, kao da nije ni postojao, kao da ga nikada nije bilo.
3: Sport.
14: Hrvatska muška rukometna reprezentacija vraća se u Split nakon 8 godina. Zadnji susret u gradu pod Marijanom hrvatski rukometaši odigrali su sada već pomalo davne 2018. na kraju prvog kruga Europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacija za EHF Euro 2028. a Hrvatska će u Splitu ugostiti Litvu 4. studenog u 17 sati. Hrvatski rukometni savez će u petak u 12 sati krenuti s prodajom karata. Podsjetimo, uz Litvu u skupini se s Hrvatskom još nalaze Finska i Nizozemska. Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku nakon poraza od Španjolske 4-1 u Ligi nacija i nastavlja pripreme za ogled s Engleskom na Rujevici. Izbornik Slaven Bilić je nakon poraza najavio pohod na 3 boda protiv Engleza.
15: To je naš nekakav cilj, mada smo mi u svakoj i u utakmici tražili nešto, ali realno mi smo uvijek pikirali, tako smo napravili i sastav, jel tako, jer je nemoguće. Nije lako odigrati sve 4 utakmice sa otprilike istim kadrom. Potučemo se i pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza, međutim to su isto Englezi i mi ćemo morati biti puno bolje i kompaktniji da bi mogli tamo tražiti rezultat.
14: A Engleze je najavio i napadač Diondrena Beljo.
16: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
14: Nakon 2 kola Španjolska je na 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, dok su Česi bez bodova. Košarkaši Cibone pobjedili su Zabok sa 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betl s 21 košem i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac s čak 32 koša. Cibone je ovo druga pobjeda od početka sezone i trenutno su na prvom mjestu tablice. U preostalim utakmicama kola sastaju se Samobor Alkar, Škrljevo Zadar, CD Vita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Zagreb Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 26, Makarska i Rijeka 25, Šibenik 24, Split i Zadar 23, Osijek 21, Bjelovar i Krapina 20, Sisak i Zagreb 19, Karlovac i Slavonski Brod 18, Varaždin 17, u Gospiću je 16. Sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

možda već predugo lutam. Opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kaže si ne brini, ružne misli prekini i pojačan zvuk sa radija i čujem kako kaže.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je studentica prve godine diplomskog studija smjer konzervacija i restauracija tekstila na Odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. Carmen, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, evo jako mi je drago da sam imala prilike sudjelovati u emisiji i eto.
0: Eto, ja bih se nekako dotaknula od samih tvojih početaka na ovom sveučilištu i na ovom odjelu. Kako si se ti baš odlučila za taj odjel umjetnosti i restauracije? Kada si prvi put čula za taj odjel, jesi li odmah znala da je to nešto čime se želiš baviti u budućnosti?
1: Pa evo, iskreno nisam. Evo, ja sam završila srednju školu ovdje u Dubrovniku, umjetnička škola Luke Sorkočevića i smjer za slikarski dizajn. Međutim, evo, nisam baš namjeravala ići na akademiju, niti na nekakav grafički dizajn, niti išta tog tipa, zato što sam imala dojam da će to ubiti moju ljubav za samom umjetnošću. Htjela sam to ostaviti van akademskih okvira. I onda sam saznala za smjer konzervacije i restauracije tu u Dubrovniku i shvatila sam da je to zapravo savršen spoj, ne samo umjetničkih vještina, dobro, toga manje, ali znači vezano je za povijest umjetnosti i znanosti poput kemije, pa...
0: Eto, sad je tu kroz to spomenula da tu ima i povijesti, umjetnosti, povijesti restauracije i svega. To je nekako dokaz sam da je umjetnost i restauracija puno više nego što sam smjer nosi u svome nazivu. Pa je li odjel kada si došla prvi dan, to jest tu prvu i drugu godinu, je li ispunio tvoja nekakva očekivanja što si očekivala od odjela da će ti pružiti znanje, praksu i sve?
1: Definitivno da i puno više od toga, jer kad sam ja upisala prvi put smjer tu, a sad sam četvrta godina, bila sam pod velikim strahom toga što zapravo znači biti konzervator, restaurator. Primijetila sam da za tu vještinu, za tu struku je potreban ne samo velik fokus i velika pedantnost, nego znanja u, znanostima poput kemije, čak i fizike, na primjer isto znanja o povijesti umjetnosti, o povijesti općenito čak. I na primjer isto imamo i predmete i kolegije poput crtanja, slikanja, kipasa. Znači, toliko toga ulazi u to. I sama konzervacija i restauracija kao smjer, znači sama struka, rekla bih da, puno sam toga naučila, ali na prvi pogled mi se izgledalo mi jako kompleksno i zahtjevno.
0: Eto, spomenula si da si na četvrtoj godini studija, to jest na prvoj godini diplomskog studija. Diplomski studij na tom odjelu nudi velik izbor, to jest kamen, metal, tekstil, papir, drvo. Kako je došlo da ti izabereš tekstil? Zašto si pretpostavljala da će to biti nešto tebi najbliže i najzanimljivije?
1: Pa evo, kad sam se upoznala sa svim materijalima na svojoj prvoj godini, shvatila sam da je tekstil na neki način po meni najkompleksniji tip materijala, a time i veći izazov, što se meni posebno svidjelo i zahtijevalo je određene vještine koje sam ja nekako od uvijek htjela razviti i koje sam smatrala da će meni najviše pasati.
0: Nekome ko se tako ne razumije u restauraciju i konzervaciju materijala, pa tako i tekstila, kako bi ti nekako najbliže približila cijeli taj pojam nekome, tipa ja koji sam student nekakvog drugčijeg smjera, kako bi mi najviše objasnila tu vrst restauracije?
1: Pa evo, glavni cilj konzervacije i restauracije tekstila je u biti pobrinuti se za to da neki povijesni tekstilni predmet opstane što duže i koliko je to moguće. Uz to da se on zapravo što manje dija. To je možda na prvu ruku malo začuđujuće, ali glavno načelo konzervacije i restauracije je u biti ta preventivna strana, znači kontroliranje okoline tog predmeta, a ne i samo prodiranje u materiju, premda je to naravno velik dio struke i nama konzervatorima i restauratorima najzabavniji dio struke. Pa.
0: Eto, sad si mi na dijelu mi odgovorila na moje sljedeće pitanje, što je po tebi najzanimljiviji dio tog cijelog restauracijskog dijela, ali što je onda i najzahtjevniji dio toga svega?
1: Pa baš to, pa baš prodiranje u materiju, znači sve što bi mi nazvali invazivnim metodama tretiranja tekstilnog predmeta, znači to zahtjeva pranje, bilo to znači mokro, vlaženje predmeta ili znači primjenjivanje kemikalija, onda naravno ulazimo i u postavu materijala što zahtjeva šivanje, pa onda možemo ući i u pohranjivanje i izlaganje materijala što zahtjeva inovaciju u primjeni kemijskih i netnih materijala. To možda sad idem previše udugo, ali bilo što što zahtjeva neku vrstu vještine ili što zahtjeva promišljanje.
0: Sad možemo ići nekako jedan vaš radni dan na odjelu. Što je nekako što se vi fokusirate na tim radionicama? Kako izgleda jedan tipičan vaš radni dan na odjelu sa materijalima?
1: Pa to vam iskreno ne mogu baš opisati konkretno, jer to se stalno mijenja. Evo, ja mogu reći da sam ja jako imam sreće kao student, jer sam baš naišla na vrijeme kad se odvijaju te brojne radionice. Evo, imala sam priliku raditi na dva projekta koja su bila vezana za izgradnju lutke, što je, mislim, jako rijetko u konzervaciji restauracije tekstila, nemamo baš toliko inače prilika sudjelovati tako nečem. To je nešto što se, mislim, stalno mijenja i naravno od godine do godine svatko se upoznala s nečim novim. Ja sad osobno sam u periodu gdje, to jest na diplomskom sam kvalificirana da tretiram je li određen predmet kao sam uz naravno vodstvo profesora, konstantno savjetovanje profesora, ali znači dovoljno sam upućena da mogu raditi na, konkretno na predmetu i ići svojim.
0: A jeste li do sad imali priliku raditi s nekim vrijednim predmetima iz nekako kulturne baštine?
1: Pa evo, na preddiplomskom studiju sam radila na prsluku koji je bio dio etnografske nošće Žepča iz Bosne i Hercegovine i to je bilo privatno vlasništvo. Sad, to je ipak nešto što je obiteljsko blago, to ne bi svatko smatrao ili vrijednim ili užasno, ali mislim da stvarno je, kao sama vrijednost predmeta je vrlo relativna stvar i mislim da danas, pogotovo u eri masovne proizvodnje tekstila, trebamo što više uzeti u obzir vrijednost povijesnih tekstila, koliko ih je važno očuvati za iduće generacije. Mislim da je to jako bitno.
0: Da. I kakav je osjećaj kad tako uređuješ nešto što je nekome jako vrijedno i kada ima veliku vrijednost?
1: Pa evo, kad sam ja dobila taj predmet na svojoj drugoj godini, ja sam bila, to i moja profesorica isto može potvrditi, ja sam bila izvan sebe jer nisam znala ništa, nisam znala kako ga tretirati, nisam znala, upravo činjenica da je to nečije, znači obiteljsko blago, meni je bilo, definitivno sam imala sumnje i u sebe i u taj predmet, međutim stvarno bih htjela zahvaliti svojim profesorima i pogotovo svojoj profesorici, mentorici na velikom strpljenju, na konstantnom savjetovanju, svaki korak. Oni su bili uz mene i nekako taj cijeli proces dok sam ja radila na tom predmetu, ja sam u biti, ne znam, taj predmet je nekako razlog zašto sam toliko sad uvjerena da ovo je struka za mene, da bi htjela dalje nastaviti. Jednostavno, kad je predmet gotov, kad je predmet usavršen i kad se vrati svom vlasniku, osjećaš se...
0: Kad vidiš da si uspio to nešto što si radio cijelo to vrijeme.
1: Da, definitivno vidiš da tvoj trud nije... da nije za uzalud. Nekome, mislim, je taj predmet bitan. Tebi na kraju postane bitan. Ti si stavio trud da se on očuva, on će opstati večno, on će godinama biti očuvan. Mislim, stvarno je...
0: Ja mislim da je to predivan osjećaj na kraju dana kad viš kako si nešto lijepo napravio od nekog...
1: A to vrijedi za bilo što, naravno. Za bilo koju struku mislim da se to može reći, ali...
0: Definitivno kad uspiješ u nečemu što si radio cijelo to vrijeme. Sad kad si rekla da kad si prvi put dobila taj predmet, da si bila izvan sebe, da nisi ni znala kako treba, što treba, jesi li imala možda strah oko te preciznosti, jer si bila rekla da vas to ova struka uči preciznošću, strpljenju, jel se možda bilo strah da ćeš možda zbog toga što si rekla si brzopleta i da hoćeš sve, te možda bilo strah da ćeš neki dio zeznuti ili krivo napraviti, postupiti, nisi na kraju, to je bitno, jel si imala te strahove?
1: Definitivno da, jer to je istina, u konzervaciji i restauraciji tekstila i tretiranju takvih predmeta koristimo metode šivanja, koristimo drugačije metode, na primjer, konsolidacije rupa, poderotina, i naravno to podrazumijeva prodiranje u sam predmet, i tu ja, osoba koja nisam puno šivala kroz život, uvijek sam htjela, ali nisam,

0: Na smjeru tekstile ste imali priliku izrađivati nešto svoje, neke možda odjevne komade na koje si sada ponosna, ili ste se više bazirali na nekakva očuvanja i to sve zajedno?
1: Pa u koncepciji restauracije tekstila naravno mi se ne bavimo takvim stvarima, mi ne stvaramo nove predmete, isto kao kad znači restauriramo ili konzerviramo predmet, mi ne idemo tome da ga napravimo novim, da on izgleda kompletno kao što je možda prije, jer mi ne možemo znati kako on izgleda prije. Znači, bitno je da poštujemo predmet takav kakav je i da se samo pobrimo za to da on opstane. Ali, jesmo imali, evo ja sam imala osobno dosta prilika raditi, stvarati nešto novo za izlaganje predmeta i očuvanje predmeta, a to su upravo bile, što sam navela, ove radionice vezane za izradu lutke. I iskreno to je nešto o čemu nikad nisam prije razmišljala, ali je jako zanimljiv i stvarno jako je zanimljiv posao. Ne razmišljaš puno o tome kad posjetiš muzej i pogledaš izlog.
0: Koliko zapravo stvari stoji iza toga da mi ne znamo kad uđemo.
1: Da, pogotovo ako ih je konzervator i restaurator izrađivao baš za dugotrajno izlaganje i za po tim nekim restauratorskim aspektima, znači pravilno izlaganje, jer naravno postoji nepravilno izlaganje koje bi moglo naštetiti predmetu, i onda ovako kao što mi na primjer provodimo ili pokušavamo promovirati putem ovih izložbi. Pa
0: izložbe je tu, pretpostavljam da je to nekako moment kada izlažete stvari na koje ste najponosniji, kada će to neko doći posjetiti, da je lijep osjećaj kada neko posjećuje i gleda, a iza toga stoji sat i sat truda.
1: Da, da.
0: Nekako, što bi ti sad istakla kao glavni aspekt da preporučiš nekome ovaj fakultet ko se možda premišlja upisati ili ne, to jest ovaj odjel, što bi rekla, eto, zato ga upiši, po meni je zato najbolji?
1: Pa evo, ja bi to savjetovala bilo kome ko je imalo kao ja na način da voli umjetnost, ima strasti za nju, ali želi naučiti nešto novo, želi naučiti neke druge vještine i potpuno ih usvojiti. Ja bih rekla, evo, to je za tebe, jer najbitnije je to da ti imaš strast, najbitnije je to da imaš volju za tim. I kako druge sumnje u sebe, kao što sam ja imala, su totalno smiješne. To je vlastito uvjerenje, dok ti zapravo imaš ljubavi za nečim i uporan si i želiš, ne znam, znati više o povijesti, želiš znati više o kemiji, želiš taj spoj, tu mješavinu svakakvih drugih struka i grana. Znači, napravi to, zašto ne? Mislim, imat ćeš čak i ako kroz put shvatiš da to zapravo nije za tebe, jer puno ljudi je odustalo, jeli, i moje kolege i sve to, možda ćeš saznati nešto drugo, možda te zanima nešto od toga iz te mješavine. Mislim da je to predivno kad možeš toliko drugačijih stvari primijeniti u jednoj struci. Evo, to je.
0: I nekako za kraj, gdje ti sebe vidiš nakon završetka ovog diplomskog studija? Koji su neki planovi tvoji? Gdje se vidiš, gdje želiš napredovat?
1: Pa evo, baš što sam sad naglasila, ta neka mješavina drugih i znanosti i drugih sposobnosti, znanja me vodi ka tome da osim što želim biti konzervator i restaurator tekstila, želim i postići više, evo iskreno, jer na primjer shvatila sam kroz te radionice izrade i lutaka, izrade znači izložbenih nekakvih predmeta, sam shvatila da na primjer zahtjeva i krojačke vještine, zahtjeva inovaciju i iskreno, u životu bi se htjela baviti, htjela bi općenito raditi u muzejskom ambijentu i upotrijebiti to svo znanje za neke osobne projekte, na primjer izradu vlastite odjeće, jer to je nešto što definitivno možeš naučiti i vezati jedno za drugo. Mislim, naravno, jedno je konzervacija i restauracija, drugo je osobno krojenje i bavljenje odjećom, ali želim naglasiti da saznaš nešto više o sebi kroz tu veliku varijaciju raznih stvari. Na to sam.
0: puno je tu segmenata i može

0: stvarno više smjerova ići napredovati. Eto, ja ti želim svu sreću i hvala ti puno na gostovanju.
1: Evo, hvala vam još jedan put što ste me pozvali, bilo mi je jako drago i eto, sada ste smo učili nešto novo.
0: Naravno. Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je bila studentica prve godine diplomskog studija konzervacije i restauracije tekstila na odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14:00.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Štrajk radnika holdinga iz ETA je barem privremeno završen nakon odluke suda kojom je proglašen nelegalnim. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka, ali i naglašavaju kako su na prvom mjestu pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora i ostvarenja materijalnih i nematerijalnih zahtjeva. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Medija servis je ispričao što slijedi.
2: U ZET-u ne postoji kolektivni ugovor važeći od 31.3. ove godine, što automatski znači da nas nešto ne obvezuje na socijalni mir. Znači, iće žalba Vrhovnom sudu, vidit ćemo za 20 dana kakva će biti odluka Vrhovnog suda, pregovori bi se trebali nastaviti, a opet nemamo taj kolektivni ugovor, kada će se nastaviti taj socijalni dijalog između dvije strane, evo vidjet ćemo.
0: Potpisan je ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska, jednom od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku prema istoku zemlje. Posao je dobila indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited, a ministar prometa Oleg Butković rekao je da se radi o najvećem ugovoru u povijesti HŽ infrastrukture.
3: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, veliki iznos, veliko ulaganje i to zapravo predstavlja nastavak i kontinuitet svega onoga što radimo u posljednje vrijeme, kad je riječ o prometnoj infrastrukturi, kada je riječ o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Ovo je veliki infrastrukturni projekt koji uključuje i dio rekonstrukcije na županijskim cestama, negdje nešto više od 20 milijuna eura.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan se nakon sjednice vlade osvrnuo na drugi dio paketa izmjena kaznenog zakona, odnosno zakona o kaznenom postupku. Izmjene su prvenstveno vezane uz uvođenje novog instituta doživotne kazne zatvora. Očekuje da će cijeli proces biti dovršen do kraja godine. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva mjeri Rijeka, 25 je u Splitu, Osijek je na 24, a Zagreb na 22 stupnja. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab, na istoku doumjeren, istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab doumjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv. S vama je Marina Zec,
3: Žana Vukas
4: i Ivica Del Bianco.
1: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
3: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
4: Krećemo u 1980. godinu, New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie, s pjesmom Call Me.

0: lajtmotivu skočili smo u 1980. svjetskim ljestvicama, te su godine dominirali Blondi, a pjesma Call Me postala je od najvećih hitova tog razdoblja.
1: Desetljeće kasnije, 1990. optimizam i snažni vokali doveli su na vrh ljestvica trio Wilson Phillips i njihovu pjesmu Hold On.

0: Hold On obilježio je početak 90-ih i postao pravi radijski favorit.
1: A mi ulazimo u novo tisućljeće, godinu 2000-u obilježila je romantična balada Faith Hill, Breed.
2: Ovo je Leitmotiv na Unidu radiju. Slušamo hitove koji su obilježili desetljeća iza nas. Yeah.

0: Faith Hill obilježila je početak novog tisućljeća romantičnom baladom koja se slušala posvuda.
1: A 2000. donosi potpuni zaokret party zvuk i generaciju društvenih mreža. Kesha predvodila je ples hitom TikTok. Oh, I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Info Plus. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Nakon okončanja štrajka ZET-a i holdinga pokrenuta arbitraža o nužnim poslovima. Na temu opasnog otpada u Gospiću održana zatvorena sjednica saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Potpisan najveći ugovor u povijesti HŽ-a vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Kondicijski trener Pero Kuterovac za Media Servis.
7: Sportaš koji ne može malo pretrpiti bol neće nikad biti vrhunski sportaš.
4: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Nakon odluke suda o nezakonitosti štrajka u ZET-u i holdingu kreće arbitraža o nužnim poslovima. Gradonačelnik je odlukom suda, ali i sindikata, da se radnici vrate na posao zadovoljan, dok sindikati najavljuju daljnju borbu jer već 6 mjeseci nemaju potpisan kolektivni ugovor.
8: Zagreb je od jutra opet zaplavljen, tramvaj i busevi voze po uobičajenom voznom redu, a na terenu su sve komunalne službe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi, Zagreb se ponio odgovorno u zadnja tri dana.
9: Zagreb se jutro se vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem se tisuće radnika holdinga i ZET-a vraćaju svom teškom i odgovornom poslu, bez kojeg je, kako su ova tri dana jasno pokazala, gradu redovito funkcioniranje narušeno.
8: Pročelnik gradskog ureda za promet, Andro Pavuna za Media Servis istaknuo je da su za izbjegavanje prometnog kolapsa odgovorni građani, ipak javni prijevoz je nezamjenjiv.
9: Zagreb se jutro se vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem se tisuće radnika holdinga i ZET-a vraćaju svom teškom i odgovornom poslu, bez kojeg je, kako su ova tri dana jasno pokazala, gradu redovito funkcioniranje narušeno.
8: Objasnio je i kako je došlo do toga da izostaje prijevoz kojega koristi stotine tisuća ljudi, a da je opterećenje prometa poraslo za svega 10%.
10: Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi, zapravo pokazalo se da su Zagrepčani pronašli uspješnu alternativu.
8: Zagreb je bolji kada se oni koji pokreću grad osjećaju cijenjenima i zadovoljnima, poručio je gradonačelnik.
9: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
8: Ipak poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima i nezakonitima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, no naglašavaju kako su na prvom mjestu, kao i do sada, pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora koji je istekao. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Media Servis poručio je dogovoriti se treba u razumnom roku.
11: Ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a da druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete da druga strana kaže da je to neprihvatljivo, neprihvatljivo.
8: A neprihvatljivo je i da građani ostanu bez javnih usluga koje sami financiraju, kao i to da zaposlenici gradskih poduzeća dulje od pola godine nemaju važeći kolektivni ugovor. Ipak sindikate se proziva da postavljaju ultimatum pregovora sa gradonačelnikom, a ne čelnicima ZETA i holdinga. Jović to opovrgava pa dodaje.
11: Ako vi imate s druge strane ljude koji stalno prizivaju da moraju se konzultirati s nekakvom osobom i onda iz tjedna u tjedan nemate nikakvu inicijativu s njihove strane osim da dođu s praznim listom papirom, da naravno da imate problem.
8: Za 17 sati najavljena arbitraža oko nužnih poslova za koju iz sindikata kažu da bi mogla potrajati do 45 dana ako ne bude usuglašenja stajališta. Za Media Servis Anton Perović.
4: Media Servis Vijesti plus.
6: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i dalje ne mogu pobjeći od pogleda zabrinute javnosti. O tome kako se uopće moglo dogoditi da nebrojeni kamioni puni opasnog otpada koji sada truje ličko tlo godinama prelaze hrvatsku granicu, pokušalo se doznati na zatvorenoj sjednici Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, o čijim zaključcima će se glasati na otvorenoj sjednici.
12: Pitanja uvoza i odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su tema današnje sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sjednica na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a bila je zatvorena za javnost kako bi se izbjegla politizacija. Sjednicu je sazvao SDP-ov Ranko Ostojić.
13: Znači ovdje pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
12: Sve su komentirali zastupnici oporbe Sandra Benčić iz Možemo i Zvonimir Troskot iz Mosta. Benčić je postavila pitanje zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Troskot izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska SOA-e.
14: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
15: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno obavještajne agencije. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
12: U odboru se u ime vladajućih oglasio i HDZ-ov Ante Sanader, rekavši kako im je cilj bio transparentnost.
13: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
12: Osim toga, zbog slučaja otpada u Gospiću, danas se na sjednici vlade našao prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, koji je podnijelo 54 saborska zastupnika. Premijer Plenković je komentirao.
16: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
12: Spomenimo da su objavljeni i prvi rezultati europskog istraživanja PFAS-a, koje je na konferenciji za medije u Briselu predstavio eurozastupnik Gordan Bosanac. 610 testiranih Hrvata u krvi je imalo povišene vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva. Nakon objave ovih rezultata, saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio je od vlade nacionalno i reprezentativno testiranje građana na vječne kemikalije. Za Media Servis, Eva Hernaut.
4: Media Servis, Vijesti plus.
6: Nakon sjednice vlade, ministar prometa Oleg Butković osvrnuo se na potpisivanje ugovora za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Najveći je to ugovor u povijesti hrvatskih željeznica.
17: Čija je vrijednost negdje oko 900 milijuna eura zajedno skupa sa PDV-om. Tako da, evo, drago mi je da je to konačno potpisano. Taj projekt kreće negdje početkom 27. u prvom kvartalu i naravno vjerujem da će biti uspješno i na vrijeme dovršen.
6: Zbog tih će radova poručio je biti i kašnjenja vlakova, a upitan je i o mogućnostima izgradnje metroa u Zagrebu.
17: Dobro, metro je stvar grada Zagreba, naravno on je uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro. Sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, to o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom, imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima.
4: Media servis Vijesti plus.
6: U Beogradu je u 96. godini umrla Biljana Plavšić, ratna zločinka i bivša predsjednica Republike Srpske. U Hagu je osuđena za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH dok je obnašala dužnost potpredsjednice. Bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića. Kasnije ga je naslijedila na dužnosti predsjednika RS-a. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2003. godine osudio ju je na 11 godina zatvora. Uoči toga je priznala krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je u Švedskoj odslužila 2/3 zatvorske kazne.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Obitelji nestalih svakoga dana strepe za bilo kakvom informacijom koja će namiriti sudbine njihovih najbližih. Upravo njima posvećen je poseban projekt Nestali nisu zaboravljeni, radijske postaje Happy FM. Premijerno je poslušana i pjesma Nestalih hrvatskih ruža i Nenada Ninčevića.
18: Jedna minuta je previše, a neke obitelji za svojim bakama, djedovima, očevima i majkama, braćom, tragaju po nekoliko desetljeća. Nekada se nestali sretno pronađu, ponekad se vrate, a neki od njih svoje su najmilije izgubili nepovratno. Hrvatska danas traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata. Jedna od njih je i predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir, koji je mlađi brat nestao sa svega 19 godina u proboju prema Vinkovcima. Ono što zna, opisala nam je, saznala je od njegovih suboraca, a pretpostavlja se da je ubijen kod Petrovačke šume.
19: Čovjek može biti beskućnik ako nema kuću, ali on je beskućnik. On i dalje postoji, on je beskućnik. To je jedna izuzetno teška situacija, ali on i dalje postoji. Ali čovjek koji umre, a nema svoj grob, kao da nije ni postojao, kao da ga nikada nije bilo.
18: Snažnu poruku kroz cijeli dan na Happy FM-u šalju i druge perspektive o nestalima. Jedna od njih osam je i ona redateljice Lane Kosovac, čija mama boluje od Alzheimera, bolesti koja postepeno gasi čovjeka.
20: Ljubav neće nikad nestati, niti kad ta osoba nestane, jer to je isto neminovno, tako da to je jedna perspektiva o kojoj bi se zapravo trebalo pričati, jer ta bolest je specifična upravo po tome da osoba polako nestaje pred vašim očima. Znači, mislim da to nije specifično niti za jednu drugu bolest u tom smislu. Tako da, zapravo, od samog početka ja kao kćerka sam na neki način svakodnevno morala i još uvijek se moram s mamom opraštati.
18: A svoju perspektivu podijelio nam je i kriminalist Branko Lazarević, koji je za svoga života spojio na stotine nestalih. Jedan od slučajeva bilo je spajanje sestara od kojih je mlađa udomljena, a starija je za mlađu mislila da je poginula u prometnoj nesreći. Nakon 25 godina njihove su se sudbine ponovno ispreplele, zahvaljujući našem sugovorniku.
21: To je bilo plača, suza,
22: kao vama?
21: Pa i mene. I meni su pošle suze. Njih dvije plaču i ljube se i zastaju. Prolaznici i plaču i oni.
18: Unatoč različitim razlozima nestanka, jedno je zajedničko. Ljubav ne nestaje ni kada sjećanja blijede. Njima u spomen hrvatske ruže i Nenad Ninčević predstavili su novu pjesmu Nestali, a on je u gostovanju objasnio da ova pjesma nije hit i nije za svakoga.
23: Pjesma koja bi trebala biti čak i ruka pomirenja, odnosno jedan vapaj, da ljudi ne budu tvrda srca, da jednostavno jave ako znaju, jer žrtve su žrtve.
18: Nakon premijere objavljen je i spot koji potpisuje redatelj Jakov Sedlar.
23: Ne mogu vam reći da će biti lako gledljiv, ima i stvari koje su u njemu uznemirujuće, ali niti događaji nisu bili baš smirujući i light. Mislim, to su ozbiljne stvari.
18: Upravo ozbiljnost koju spot pokazuje može poslužiti i kao upozorenje svijetu, nastavlja Ninčević.
23: Gledate vi sad i Rusiju, pratite Ukrajinu, pratite vi kako se kuha i desno i lijevo. Može se živjeti u miru, ne treba se međusobno ubijati, vjerujte mi. I na kraju, svaki rat mora završiti kasnije nekim dogovorom, jel' tako? Ajmo ga probati ne počinjati više.
18: Jer nestali nisu zaboravljeni. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
4: Media Servis, vijesti plus.
6: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je veliku promjenu na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. Učenici koji će maturu polagati 2028. godine će umjesto pisanja interpretativnog eseja na temelju književnog djela moći pisati esej na zadanu temu. Ravnatelj centra Vinko Filipović je u razgovoru za Media Servis objasnio o kakvim će se temama raditi.
0: Ta zadana tema može biti iz različitih područja svakodnevnog života, dakle od odnosa mladi, stari, društvena zajednica, nove tehnologije, društvene mreže, dakle sve ono što je na neki način aktualno, očekujući da će neki od maturanata možda na taj način lakše iskazati i izraziti svoju čitalačku, a općenito dakle funkcionalnu pismenost.
6: Ističe zadatak dobiti i gimnazijalci i strukovnjaci, pa će se voditi računa da se radi o temi koja je bliska svima. Ovakav tip probne mature već će u veljači pisati učenici trećih razreda, isti oni koji će godinu dana kasnije takave se i moći pisati na državnoj maturi iz hrvatskog.
4: Sport. Intervju Media Servisa.
1: Doktor znanosti i kondicijski stručnjak koji je sportaše doveo do mnogobrojnih medalja, nema ni jedne u svojim vitrinama. Gost intervjua Media Servisa bio je Pero Kuterovac, koji se za početak osvrnuo na poraz hrvatske nogometne reprezentacije od Španjolske.
7: Gledajte, igrali smo protiv Španjolske koja je svjetski prvak, ali ono što prvo upada u oči meni kao treneru je kako je ta Španjolska uigrana, kako su to neki savršeni obrasci kretanja, obrasci automatizmi, koji su vjerojatno uhodani i postavljeni puno ranije nego što ti ljudi dođu u tu reprezentaciju, jer to se ne može naučiti. Da bi vi stvorili neki stereotip gibanja, morate napraviti tisuće i tisuće ispravnih ponavljanja. Da je to jedna brzina više nego na koju smo mi navikli.
1: Metodologija, obrazovanja i svega ostalog u znanosti mijenja se skoro na dnevnoj bazi, pa tako i u sportu. Ali neke stvari u pripremi ne mijenjaju se puno, kaže nam Kuterovac.
7: Vi kao trener morate, kao i znanstvenici, postavite neku hipotezu pa pokušate dokazati tu hipotezu. A u sportu je to, pokušate napraviti neki trening pa gledate šta se dogodilo nakon tog treninga, da li je to stvarno tako ili nije tako. I onda jednostavno to vam je sistem pokušaja promašaja i to je put ka nečemu savršenstvu, rekao bih, koji nikad neće niko od nas dosegnuti, naravno.
1: Dobar igrač ili netko tko je u individualnom sportu može se grubo rečeno proizvesti, ali da bi bio vrhunski, dojma smo da se za to moraš roditi. Naravno, u oba slučaja mora postojati mukotrpan rad i ono nešto. Kuterovac je kao primjer naveo Jamala i jedan detalj iz naše utakmice protiv Španjolske.
7: Kad je zabio onaj gol bliže od stative, taj osjećaj prostora i to sve što on ima kao vještinu, sve mu je uzalud da nema onu brzinu, onaj prvi korak da pobjegne našem igraču za jedan metar u dva koraka. E to je kondicija. To je preduvjet toga. I to vrijedi za sve sportove. Kad bi gledali u globalu, kad bi vi sad mene pitali ko će pobijediti u ovoj utakmici, ta neka pobjeda je zbroj kondicijske pripreme i vještine. Što je na višoj razini jedno i drugo, to je ekipa ubitačinja i češće pobjeđuje nego ova koja nije.
1: Onaj tko ne napravi sve što je u planu i programu treninga, teško da će napraviti nešto veliko i rijetki su oni koji to mogu. Hrvatski vaterpolisti su uoči utakmice na olimpijskim igrama u Londonu, gdje su osvojili zlato, pjevali

0: Subotunar u Ivici protiv Engleske. Vatreni nakon dva kola imaju 3 boda, jer u Pragu su sladali Češku, a onda su u Sevilji izgubili od Španjolske. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u mađarskom Miškolcu sutra u 18 sati igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Naša reprezentacija već izborila euro, ali branič Dominik Prpić kaže da se neće zbog toga opustiti.
1: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek. To.
0: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Na kraju ponovimo, nakon okončanja štrajka Zeta i Holdinga, pokrenuta arbitraža o nužnim poslovima.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio i vodio Bruno Perić.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme će u petak biti većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, a najviša dnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je studentica prve godine diplomskog studija smjer konzervacija i restauracija tekstila na Odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. Carmen, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, evo jako mi je drago da sam imala prilike sudjelovati u emisiji i eto.
0: Eto, ja bih se nekako dotaknula od samih tvojih početaka na ovom sveučilištu i na ovom odjelu. Kako si se ti baš odlučila za taj odjel umjetnosti i restauracije i kada si prvi put čula za taj odjel, jesi li odmah znala da je to nešto čime se želiš baviti u budućnosti?
1: Pa evo, iskreno nisam. Evo, ja sam završila srednju školu ovdje u Dubrovniku, umjetnička škola Luke Sorkočevića i smjer za slikarski dizajn. Međutim, evo, nisam baš namjeravala ići na akademiju, niti na nekakav grafički dizajn, niti išta tog tipa, zato što sam imala dojam da će to ubiti moju ljubav za samom umjetnošću. Htjela sam to ostaviti van akademskih okvira. I onda sam saznala za smjer konzervacije i restauracije tu u Dubrovniku i shvatila sam da je to zapravo savršen spoj, ne samo umjetničkih vještina, dobro, toga manje, ali znači vezano je za povijest umjetnosti i znanosti poput kemije, pa...
0: Eto, sad si tu kroz to spomenula da tu ima i povijesti, umjetnosti, povijesti, restauracije i svega. To je nekako dokaz sam da je umjetnost i restauracija puno više nego što sam smjer nosi u svome nazivu. Pa je li odjel kada si došla prvi dan, to je tu prvu i drugu godinu, je li ispunio tvoja nekakva očekivanja što si očekivala od odjela da će ti pružiti znanje, praksu i sve?
1: Definitivno da i puno više od toga. Jer kad sam ja upisala prvi put smjer tu, a sad sam četvrta godina, bila sam pod velikim strahom toga što zapravo znači biti konzervator restaurator. Primijetila sam da za tu vještinu, za tu struku je potreban ne samo velik fokus i velika pedantnost, nego znanja u znanostima poput kemije, čak i fizike, na primjer isto znanja o povijesti umjetnosti, o povijesti općenito čak. I na primjer isto imamo i predmete i kolegije poput crtanja, slikanja, kipasa. Znači, toliko toga ulazi u to. I sama konzervacija i restauracija kao smjer, znači sama struka, rekla bih da puno sam toga naučila, ali na prvi pogled mi se izgledalo jako kompleksno i zahtjevno.
0: Eto, spomenula si da si na četvrtoj godini studija, to jest na prvoj godini diplomskog studija. Diplomski studij na tom odjelu nudi velik izbor, to jest kamen, metal, tekstil, papir, drvo. Kako je došlo da ti izabereš tekstil? Zašto si pretpostavljala da će to biti nešto tebi najbliže i najzanimljivije?
1: Pa evo, kad sam se upoznala sa svim materijalima na svojoj prvoj godini, shvatila sam da je tekstil na neki način po meni najkompleksniji tip materijala, a time i veći izazov, što se meni posebno svidjelo i zahtijevalo je određene vještine koje sam ja nekako od uvijek htjela razviti i koje sam smatrala da će meni najviše pasati.
0: Nekome ko se tako ne razumije u restauraciju i konzervaciju materijala, pa tako i tekstila, kako bi ti nekako najbliže približila cijeli taj pojam nekome, tipa ja koji sam student nekakvog drugčijeg smjera, kako bi mi najviše objasnila tu vrst restauracije?
1: Pa evo, glavni cilj konzervacije restauracije tekstila je u biti pobrinuti se za to da neki povijesni tekstilni predmet opstane što duže i koliko je to moguće. Uz to da se on zapravo što manje dija. To je možda na prvu ruku malo začuđujuće, ali glavno načelo konzervacije i restauracije je u biti ta preventivna strana, znači kontroliranje okoline tog predmeta, a ne i samo prodiranje u materiju, premda je to naravno velik dio struke i nama konzervatorima i restauratorima najzabavniji dio struke. Pa.
0: Eto, sad si mi na dijelu mi odgovorila na moje sljedeće pitanje, što je po tebi najzanimljiviji dio tog cijelog restauracijskog dijela, ali što je onda i najzahtjevniji dio toga svega?
1: Pa baš to, pa baš prodiranje u materiju, znači sve što bi mi nazvali invazivnim metodama tretiranja tekstilnog predmeta, znači to zahtjeva pranje, bilo to znači mokro vlaženje predmeta ili znači primjenjivanje kemikalija, onda naravno ulazimo i u postavu materijala što zahtjeva šivanje, pa onda možemo ući i u pohranjivanje i izvaganje materijala što zahtjeva inovaciju u primjeni kemijskih i netnih materijala. To možda sad idem previše udugo, ali bilo što što zahtjeva M neku vrstu vještine ili M što zahtjeva promišljanje.
0: Sad možemo ići nekako jedan vaš radni dan na odjelu. Što je nekako što se vi fokusirate na tim radionicama? Kako izgleda tipičan vaš radni dan na odjelu sa materijalima?
1: Pa to vam iskreno ne mogu baš opisati konkretno, jer to se stalno mijenja. Evo, ja mogu reći da sam ja jako imam sreće kao student, jer sam baš naišla na vrijeme kad se odvijaju te brojne radionice. Evo, imala sam priliku raditi na dva projekta koja su bila vezana za izgradnju lutke, što je, ja mislim, jako rijetko u konzervaciji restauracije iz tekstila, nemamo baš toliko inače prilika sudjelovati tako nečem. To je nešto što se, ja mislim, stalno mijenja i naravno od godine do godine svatko se upoznala s nečim novim. Ja sad osobno sam u periodu gdje, to jest na diplomskom sam kvalificirana da tretiram je li određen predmet kao sam uz naravno vodstvo profesora, konstantno savjetovanje profesora, ali znači dovoljno sam upućena da mogu raditi na, konkretno na predmetu i ići svojim
0: tempom. A jeste li do sad imali priliku raditi s nekim vrijednim predmetima iz nekako kulturne baštine?
1: Pa evo, na preddiplomskom studiju sam radila na prsluku koji je bio dio etnografske nošće Žepča iz Bosne i Hercegovine i to je bilo privatno vlasništvo. Sad, to je ipak nešto što je obiteljsko blago, to ne bi svatko smatrao jeli, ili vrijednim ili užasno, ali mislim da stvarno je, kao sama vrijednost predmeta je vrlo relativna stvar i mislim da danas, pogotovo u eri masovne proizvodnje tekstila, trebamo što više uzeti u obzir vrijednost povijesnih tekstila, koliko ih je važno očuvati za iduće generacije. Mislim da je to jako bitno.
0: Da. I kakav je osjećaj kad tako uređuješ nešto što je nekome jako vrijedno i kada ima veliku vrijednost?
1: Pa evo, kad sam ja dobila taj predmet na svojoj drugoj godini, ja sam bila, to i moja profesorica isto može potvrditi, ja sam bila izvan sebe jer nisam znala ništa, nisam znala kako ga tretirati, nisam znala, upravo činjenica da je to nečije obiteljsko blago, meni je bilo, definitivno sam imala sumnje i u sebe i u taj predmet, međutim stvarno bih htjela zahvaliti svojim profesorima i pogotovo svojoj profesorici, mentorici na velikom strpljenju, na konstantnom savjetovanju, svaki korak. Oni su bili uz mene i nekako taj cijeli proces dok sam ja radila na tom predmetu, ja sam u biti, ne znam, taj predmet je nekako razlog zašto sam toliko sad uvjerena da ovo je struka za mene, da bi htjela dalje nastaviti. Jednostavno kad je predmet gotov, kad je predmet usavršen i kad se vrati svom vlasniku, osjećaš se,
0: kad vidiš da si uspio to nešto što si radio cijelo to vrijeme.
1: Da, definitivno vidiš da tvoj trud nije da nije za uzalud nekome, mislim, je taj predmet bitan, tebi na kraju postane bitan, ti si stavio trud da se on očuva, on će opstati večno, on će godinama biti očuvan. Mislim, stvarno je,
0: ja mislim da je to predivan osjećaj na kraju dana kad viš kako si nešto lijepo napravio od nekog.
1: A to vrijedi za bilo što, naravno. Za bilo koju struku mislim da se to može reći, ali
0: definitivno kad uspiješ u nečemu što si radio cijelo to vrijeme. Sad kad si rekla da kad si prvi put dobila taj predmet, da si bila izvan sebe, da nisi ni znala kako treba, što treba, jesi li imala možda strah oko te preciznosti, jer si bila rekla da vas tova struka uči preciznošću, strpljenju, jel se možda bilo strah da ćeš možda zbog toga što si rekla si brzo opleta i da hoćeš sve, te možda bilo strah da ćeš neki dio zeznuti ili krivo napraviti, postupiti, nisi na kraju, to je bitno, jel si imala te strahove?
1: Definitivno da, jer to je istina, u konzervaciji i restauraciji tekstila i tretiranju takvih predmeta koristimo metode šivanja, koristimo drugačije metode, na primjer, konsolidacije rupa, poderotina, i naravno to podrazumijeva prodiranje u sam predmet, i tu ja, osoba koja nisam puno šivala kroz život, uvijek sam htjela, ali nisam, to me najviše strašilo, stresiralo, upravo taj neki strah ili uvjerenje da ću nekako uništiti predmet, da ću sašiti nešto krivo, da ću sašiti džemper, džepove, da se neće moći otvoriti, takve nekakve gluposti, stvarno gluposti. Ali naravno, mislim, svaki proces u konzervaciji i restauraciji treba biti reverzibilan, to je isto jedno načelo kojeg se nastavimo pridržavati, znači sve što ti napraviš, u biti to se može poništiti, to se može vratiti, to stvarno vrijedi. Znači, ja mislim da sam ja sama sebi na kraju krajeva stvarala
0: nekakav nepotreban stres,
1: da,
0: na kraju dana.
1: Upravo to.
0: Kako ste na smjeru tekstile, ste imali priliku izrađivati nešto svoje, neke možda odjevne komade na koje si sada ponosna, ili ste se više bazirali na nekakva očuvanja i to sve zajedno?
1: Pa u konzervaciji i restauraciji tekstila naravno mi se ne bavimo takvim stvarima, mi ne stvaramo nove predmete, isto kao kad znači restauriramo ili konzerviramo predmet, mi ne idemo tome da ga napravimo novim, da on izgleda kompletno kao što je možda prije, jer mi ne možemo znati kako on izgledao prije. Znači, bitno je da poštujemo predmet takav kakav je i da se samo pobrimo za to da on opstane. Ali, jesmo imali, evo ja sam imala osobno dosta prilika raditi, stvarati nešto novo za izlaganje predmeta i očuvanje predmeta, a to su upravo bile, što sam navela, ove radionice vezane za izradu lutke. I iskreno, to je nešto o čemu nikad nisam prije razmišljala, ali je jako zanimljiv i stvarno, jako je zanimljiv posao. Ne razmišljaš puno o tome kad posjetiš muzej i pogledaš izlog.
0: Koliko zapravo stvari stoji iza toga, da mi ne znamo kad uđemo taj muzej.
1: Da, pogotovo ako ih je konzervator i restaurator izrađivao, baš za dugotrajno izlaganje i za po tim nekim restauratorskim aspektima, znači pravilno izlaganje, jer naravno postoji nepravilno izlaganje koje bi moglo naštetiti predmetu, i onda ovako kao što mi, na primjer, provodimo ili pokušavamo promovirati putem ovih izložbi. Pa
0: izložbe, tu pretpostavljam da je to nekako moment kada izlažete stvari na koje ste najponosniji, kada će to neko doći posjetiti, da je lijep osjećaj kada neko posjećuje i gleda, a iza toga stoji sat i sat truda.
1: Da, da.
0: Nekako, što bi ti sad istakla kao glavni aspekt da preporučiš nekome ovaj fakultet ko se možda premišlja upisati ili ne, to jest ovaj odjel, što bi rekla, eto, zato ga upiši, po meni je zato najbolji?
1: Pa evo, ja bi to savjetovala bilo kome ko je imalo kao ja, na način da voli umjetnost, ima strasti za nju, ali želi naučiti nešto novo, želi naučiti neke druge vještine i potpuno ih usvojiti. Ja bih rekla, evo, to je za tebe, jer najbitnije je to da ti imaš strast, najbitnije je to da imaš volju za tim. I kakva druga sumnje u sebe, kao što sam ja imala, su totalno smiješne. To je vlastito uvjerenje, dok god ti zapravo imaš ljubavi za nečim i uporan si i želiš, ne znam, znati više o povijesti, želiš znati više o kemiji, želiš taj spoj, tu mješavinu svakakvih drugih struka i grana. Znači, napravi to, zašto ne? Mislim, imat ćeš čak i ako kroz put shvatiš da to zapravo nije za tebe, jer puno ljudi je odustalo, jeli, i moji kolege i sve to, možda ćeš saznati nešto drugo, možda te zanima nešto od toga iz te mješavine. Mislim da je to predivno kad možeš toliko drugačijih stvari primijeniti u jednoj struci. Evo, to je.
0: I nekako za kraj, gdje ti sebe vidiš nakon završetka ovog diplomskog studija? Koji su neki planovi tvoji? Gdje se vidiš, gdje želiš napredovat?
1: Pa evo, baš što sam sad naglasila, ta neka mješavina drugih i znanosti i drugih sposobnosti, znanja me vodi ka tome da osim što želim biti konzervator i restaurator tekstila, želim i postići više, evo iskreno, jer na primjer shvatila sam kroz te radionice izrade i lutaka, izrade znači izložbenih nekakvih predmeta, sam shvatila da na primjer zahtjeva i krojačke vještine, zahtjeva inovaciju i iskreno u životu bi se htjela baviti, htjela bi općenito raditi u muzejskom ambijentu i upotrijebiti to svo znanje za neke osobne projekte, na primjer izradu vlastite odjeće, jer to je nešto što definitivno možeš naučiti i vezati jedno za drugo. Mislim, naravno, jedno je konzervacija i restauracija, drugo je osobno krojenje i bavljenje odjećom, ali želim naglasiti da saznaš nešto više o sebi kroz tu veliku varijaciju raznih stvari. Na to sam.
0: Puno je tu segmenata i može se stvarno u više smjerova ići napredovati. Eto, ja ti želim svu sreću i hvala ti puno na gostovanju.
1: Hvala vam još jedan put što ste me pozvali, bilo mi je jako drago i eto, sada ste se naučili nešto novo.
0: Naravno. Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je bila studentica prve godine diplomskog studija konzervacije i restauracije tekstila na odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. UNEDU Radio.

0: Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegu.
3: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
2: Današnja tema emisije nam je mladi sportaši, ali prije nego nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naš Dominik je sudjelovao na međužupanijskom izlučnom natjecanju u disciplini web dizajner i ostvario plasman na državno natjecanje. Bravo za našeg Dominika i njegovu mentoricu Noru Mojoš.
3: Učenice Gabriela Stjepović i Mihajla Zvrko sa mentoricom Stankom Krile sudjelovale su na međužupanijskom World Skills natjecanju u disciplini poduzetništvo te osvojile visoko drugo mjesto.
2: Učenica Natali Matana, pobjednica ovogodišnjeg natječaja Amor u knjižnici. Čestitamo Natali i njenoj mentorici Mariji Matani Bazdan.
3: Ostvarili smo izvrstan rezultat na Lead Run, gdje su radovi učenika Mari Hendić, Lucije Kordić, Ivane Groznice, Glorije Borovine, Anita Šakote i Vita Marinkovića predloženi za županijsku smotru. Čestitamo i mentorima Mariji Matani Bazdan i Davoru Deranji. Danas će nam o svojim iskustvima više reći naši gosti, učenica Laura Prkačin i učenik Leni Vinčić. Idemo na kratku pauzu uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o svojim iskustvima u sportu reći učenici naše škole. S nama su Laura Prkačin i Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Što trenirate i koliko dugo?
3: Pa evo, moj sport je košarka. Bavim se s njime od svoje 7. godine, što znaš da bi to bila evo, već 11. godina. Proteklo je vrlo brzo, nisam ni svjestan da je zapravo proteklo tih 11 godina, ali evo, uživam u svakom trenutku i u svakoj prilici koju dobijem na terenu.
4: Pa, ja treniram odbojku i treniram je već 8 godina. Prije toga sam igrala tenis, ali nekako čim sam odradila prvi trening u odbojci, to je bila moja prva ljubav.
5: Smatrate li da možete igrati taj sport profesionalno?
3: Pa, evo, kako bih rekao, uvijek postoji ta nada da se to može i da uvijek postoji neka stepenica koja će nas dovesti do tog profesionalnog. Iako sam ja već, ajmo reći, igram profesionalno 2 godine, uvijek postoji veći nivo do kojeg se može doći i evo, nekako sam optimist i nadam se da ću do toga i uspjeti doći.
4: Pa ja isto mogu reći da treniram već profesionalno, sa svojih 17 godina sam u seniorskoj ekipi Žok Dubrovnika, bila sam već 3 puta u reprezentaciji i stvarno mislim da ovo isto što je Leni rekao, da uvijek postoji stepenica iznad.
2: Pa kako je to biti i sportaš i učenik u isto vrijeme?
3: Pa evo, vrlo zahtjevno što se tiče samog treniranja i učenja, teško je to sve ukombinirati jer mora se dobro organizirati vrijeme za treninga, ali isto tako i za učenike jer mi smo prvo učenici, a zatim toga sportaši, pa evo ne znam, nekako za mene prije je nekako školovanje, a onda nakon toga dolazi sport.
4: Pa to je nekad stvarno jako izazovno, ali mislim da je dobra organizacija ključ svega. Zna se da je kad je popodne škola, ujutro se ima trening, nakon treninga se uči, ide se u školu i nakon škole se ide nazad na trening.
5: Stižete li obaviti sve vaše školske zadatke s obzirom na tu količinu vremena koju potrošite na sami trening i sport?
3: A u nekim slučajevima da, u nekima ne. Evo, ne znam. Naprimjer, neke zadaće ili neke projekte koje dobijemo doma, vrlo kratko i radimo, odnosno vrlo kratko ja radim na tome jer ne stižem, pogotovo uz 2 treninga na dan kao što je Laura navela, vrlo je teško stizati sve obveze, ali dobra organizacija i sve se može.
4: Pa nekad je to stvarno teško, ali trudim se stizati sve na vrijeme. Profesor stvarno ima i nekad razumljevanja i popuste nekad, ali većini slučajeva stignem sve na vrijeme, samo je, kao što sam već rekla, dobra organizacija ključ.
2: Da, to smo htjeli pitati. Imaju li profesori razumijevanja prema tome?
3: Imaju, možemo reći da imaju, jer stvarno što se tiče nekih projekata ili nekih domaćih zadaća popuštaju i ne pregledaju ponekad kroz prste jer znaju da smo prepuni sa zadacima, kako i sa školom, tako i sa sportom, te isto tako i za neke utakmice rado puste jer ipak vole sport i vole da se mlade bave sportom.
4: Pa profesori stvarno puštaju, mene su tipa prošle godine sam morala izaći mjesec dana ranije iz škole zato što sam imala reprezentaciju, stvarno svi profesori su me pustili, riješila sam sve na vrijeme, neki su mi oprostili nekoliko gradiva, ali eto, mislim da stvarno puno puštaju i drago mi je što se bavimo sportom i da igramo i bavimo se tako nečim.
5: Koji bi vam bio najdraži dio sporta?
3: Evo, ne znam, za mene najdraži dio sporta je kad se okupimo svi na treningu i zabavimo se, jer ako ekipa ne funkcionira kao ekipa i ne slažu se, od toga nema ništa, jer košarka je...

0: Timski sport, tu ne može jedan pojedinac dobiti cijelu ekipu, tu svi moramo biti složni i to je za mene nekako najdraže.
1: Pa meni je definitivno najdraži trenutak na utakmici kada nakon zagrijavanja sve stanemo jedna do druge, zagrlimo se i ne znam, jednostavno cijeli svijet se u tom trenutku isključi, imam osjećaj da samo to trenutno postoji na svijetu.
2: A imate li koji najdraži trenutak, može biti iz neke utakmice ili s treninga?
0: Evo, teško pitanje, ima puno zanimljivih, i puno za onako trenutaka za zapamtit, ali evo ne znam, nekako meni najdraži je utakmica s Eurobasketa U16 u Grčkoj, kad smo u zadnjoj sekundi protiv Njemačke zabili koš za pobjedu. Bilo je to stvarno jedno veliko veselje, kako i na terenu, tako u slačionici, ali nazad u hotelu, tako da ne znam, to je po meni najbolji trenutak u sportu.
1: Pa, meni je definitivno prva utakmica s reprezentacijom, mislim da je nositi dres domovine nešto stvarno jako posebno. Nitko ne dobiva tu priliku često i ne znam, ta utakmica, mislim, mogu reći da mi to bila utakmica života. U jednom trenutku nisam dala lopti da padne na pod i pobjedili smo tu utakmicu i to mi je baš ono ostalo u lijepom sjećanju.
3: Imate li nekog sportskog uzora? Ako da, tko je to i zašto baš ta osoba?
0: Evo, još od malih nogu, pokojni Kobe Bryant, jedna velika, velika ličnost košarke, ne znam, od prve utakmice koju sam pogledao gdje on igra, odmah mi se svidio kako lik, tako i njegov karakter, ali i njegov pristup igri i način same igre, znači taj čovjek, to je jednom u milion godina, evo stvarno ono, on me toliko potakao da nikad ne odustajem od ovoga što radim i da će uvijek doći sve na svoje.
1: Pa ja nemam nikakvog sportskog uzora, ali veliku podršku mi tu daje moja tetka koja je prošla kroz isto što i ja, igrala u istom klubu koji ja, počela sam trenirati odbojku zbog nje i nekako od malih nogu ona me gurala u sve to, uvijek me davala savjete, uvijek je bila tu kad je trebalo i uvijek je znala izabrati pravu riječ kad bi bila potrebna pomoć.
2: Kako se pripremate za važna natjecanja?
0: Evo, prvo prije svega najbitnije je taj neki kratki san prije utakmice, ne mora biti ono 3-4 sata, sat i pol vremena sasvim dovoljno, dobro zagrijavanje i jedno moja stvar je gumeni bomboni i Coca-Cola prije utakmice, nekako mi digne razinu šećera i osjećam se ko da letim po terenu i da se nikad neću umoriti.
1: Moj ritual je stvarno isto skoro sličan. Dan utakmice počinje ujutro s treningom, nakon treninga se pije kava s ekipom cijelom, ruča se i onda ide mali odmor i nakon toga imam posebnu playlistu na svom mobitelu i slušam iste pjesme svaki put istim redoslijedom prije svake utakmice.
3: Kako se motivirate kad ste jednostavno umorni od svega, bilo to da vam fali sna ili ste jednostavno iscrpljeni?
0: Pa, motivacija najprije dotječe iz svega što smo se zapravo odrekli. Naprimjer, ja sam se odrekao svojeg nekog slobodnog vremena za izlaske i društva, ali odrekao sam se i svojih roditelja od doma. Meni ovo nije ni rodni grad. Moj dom je 600 km odavde, tako da ja sam ovdje zapravo sam i znam što sam se morao odreći da bi zapravo postigao ovo, tako da to mi nekako uvijek drži motivaciju i samo to jednostavno, nema ništa drugo osim toga.
1: Pa meni zapravo diže motivaciju to jer kad se sjetim zbog čega sam točno počela i isto što je Leni rekao, čega sam se sve odrekla u ovim godinama, da bi bila tu gdje jesam, mislim da to najviše podiže motivaciju i da mi vrati nekakvu energiju i želju i da nastavim dalje.
2: Hvala vam na odgovorima i što ste nas upoznali sa svojim iskustvom. Dragi slušatelji, bili su to Laura Prkačin i Leni Vinčić koji su nam više rekli o tome kako je biti i učenik i sportaš. Sada slijede glazbene minute i nakon toga nam se pridružuje profesorica Belinda Marić.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Idemo u ekonomsku, a sada će nam se pridružiti u studiju profesorica Belinda Marić, koja će nam približiti svoj stav nastavnika prema učenicima koji se bave sportom. Dobar dan profesorice i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Za početak, recite nam, imaju li profesori razumijevanja za učenike koji se aktivno bave sportom? Je li riječ o nekom snižavanju kriterija ili u nekom drugačijem pristupu ili samoj podršci?
3: Pa evo, prije svega, jako mi je drago što je ova emisija napokon došla na red, gdje predstavljamo naše vrijedne učenike sportaše. Osobno kao, ajmo reći, bivši sportaš, ne u ovoj razini u kojoj smo imali naše učenike, ali svejedno kao netko ko se također bavio sportom tijekom srednjoškolskih dana, osobno imam jako razumijevanja za naše učenike i osim razumijevanja, u principu ih jako podržavam da se i dalje nastave baviti sportom. Mislim da moje mišljenje dijele većina profesora, zaista imamo razumijevanje, potičemo bavljenje sportom, jer osim što je dobro za zdravlje, za fizičku spremnost, ali prije svega i mentalnu spremnost učenika. Osim mene, mislim da i većina drugih nastavnika zaista dijeli to mišljenje, takve učenike trebamo podržavati. Ne radi se tu o toliko možda snižavanju nekakvih kriterija, ali čisto o razumijevanju da učenici svoje slobodno vrijeme nemaju, odnosno ga ulažu u nešto vrlo korisno, to jest u treninge. I onda jednostavno kad ste nastavnik i znate da učenik ispred vas je bio na treningu to jutro, ide na večer, preko vikenda je na utakmici, zaista nema vremena za druženje, za ne znam nija gledanje Netflixovih serija po cijelu večer, što srednjoškolci jako često radi. Naravno da je moj pristup prema tome drugačiji, puno više cijenim taj trud i to znanje koje su učili možda čak i u autobusu ili između treninga, pazili su na satu tako da ne moraju doma toliko učiti, a s druge strane onda imate i učenike koji se ne bave apsolutno ničim. Znate da većinu dana provode na društvenim mrežama, ispijaju kave, legnu jako kasno zato što dugo gledaju serije i jednostavno logično je da je tu pristup drugačiji, da je razumijevanje veće i da zapravo to znanje koje dolazi se puno više cijeni.
4: Što mislite, koliko je prema vašem mišljenju važno da se učenici u školske obaveze bave i sportom?
3: Mislim da je to jako bitno, bilo da se radi o nekoj profesionalnoj razini ili o recimo rekreativnoj razini. Nema razloga da učenici odustaju od bavljenja sportom u srednjoj školi, što se zapravo jako često i događa. Smatram da je jako bitno da se učenici bave sportom. Sport potiče njihovu fizičku spremnost koja je bitna u periodu u kojem se nalaze, znači u pubertetu gdje se razvijaju, tako da je fizičko

0: bavljenje sportom i rekreativno ili profesionalno jako bitno za razvoj mladih ljudi, ali zapravo i vrlo pozitivno utječe i na njihovo mentalno stanje. Jednostavno ljudi koji se bave sportom puno manje su depresivni, anksiozni, nauče bolje raspoređivati svoje vrijeme, to je nešto što nas, čemu nas sport zapravo najviše i uči, bolje organizaciji, disciplini. Evo malo prije smo u principu razgovarali o motivaciji, gdje ste pitali učenike što ih najviše motivira. Tu bih dodala, a sigurna sam da bi se sportaši s time složili, ta motivacija je kratkotrajna, to jest potiče nas, ali vrlo često, evo koliko god nešto volite, možda vam se i ne da, ali ta disciplina koju ste naučili u sportu, da redovno odlazite na treninge, iako vas nešto možda malo boli, iako možda nije najbolji dan, iako pada kiša, svejedno pođete na trening, jednostavno uči vas odgovornosti za budućnost, uči vas timskom radu, odgovornosti prema timu, jel znate da niste, ovo su većinom timski sportovi, jel nisu solo igrači, tako da znate da ste jako bitni u toj grupi i jednostavno to sve što se gradi u sportu, sve ove osobine koje sam navela, zapravo se najbolje stječu upravo u sportu. I bilo da se učenici prestanu baviti u nekom trenutku profesionalno sportom, jednostavno to što su naučili prati ih cijeli život i postaju odgovorni i bolji ljudi sigurno.
1: Super, hvala vam. I za kraj, što biste rekli učenicima koji razmišljaju o tome da odustanu od sportskih aktivnosti zbog školskih obaveza?
0: Pa nažalost, jako često učenici upravo u srednjoškolskoj dobi odustaju od bavljenja sportom. Najčešći razlog su kao povećane školske obveze ili možda nisu dosegli nekakav željeni rezultat, vide da zapravo kao nemaju budućnosti u tom sportu, neke kao profesionalne budućnosti u tom sportu. Nekako žao mi je tih razloga, mislim da evo, to ne bi trebao biti razlog svakako odustajanja, jer ako možda i ne pođeš u reprezentaciju ili se ne nastavi više profesionalno baviti sportom, svakako je dobro još uvijek u toj dobi aktivno trenirati. Mislim da se bolje to sigurno kvalitetnije vrijeme, slobodno vrijeme potroši na sport, odnosno ulaže u sport, jel ne bi smatrala da je to vrijeme potrošeno. Zdravije je, bolje, veća je motivacija svakako, ako treniraš pa bilo to i rekreativno. A što se tiče školskih obveza, mislim da one, pa evo recimo u našoj školi sigurno nisu baš u tolikoj mjeri da se ne može stići apsolutno ništa trenirati, pa čak i ne ići na tjelesni jer je u suprotnoj smjeni, iako nam je on zdrav za naše odrastanje. Mislim da većina ljudi, ako ima i više obveza u jednom danu, zapravo će napraviti maksimalno, možda i više nego što je planirano, a znate ono, ako imate samo naučiti za jedan test u tom danu, pa nekako cijeli dan to odgađate, na kraju i ne naučite, tako da svakako mislim da školske obveze ne bi trebalo biti razlog odustajanja, jer mislim da se može u toj dobi stići i jedno i drugo i da bi svakako bila još bolja organizacija uz bavljenje sporta, jer jednostavno tijelo je spremnije, mozak je odmorniji, čist za razmišljanje, učenje i spremniji.
1: Hvala vam na gostovanju. Sada nam slijedi anketa koju smo proveli među učenicima o tome koliko su oni aktivni.
2: Nogomet je moj najveći hobi i velika strast. Aktivno ga igram već 12 godina jer me ispunjava i donosi mi radost.
3: Moj hobi je step, plešem već 16 godina, naučio me disciplini i upornosti i tamo sam stekla puno prijateljstava.
4: Moj hobi je nogomet, treniram ga već 12 godina, čini me sretnim i opuštan.
5: U slobodno vrijeme volim šeta kućka zato što volim tako duge šetnje uzeti malo i opuštajuće.
6: U slobodno vrijeme volim trčati jer mi daje osjećaj slobode i pomaže da se oslobodim stresa, daje mi energiju i čini da se osjećam bolje i ponosno na sebe.
7: Moj hobi je slušanje muzike, volim ga jer me smiruje, podiže mi raspoloženje i pomaže mi da se povežem s emocijama.
8: U slobodno vrijeme volim slikat zato što kroz umjetnost izražavam svoje osjećaje i kreativnost, a pritom me i opušča.
1: Bila je to anketa o fizičkoj aktivnosti naših učenika.
9: Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici potakli da se i vi možda krenete baviti nekom fizičkom aktivnošću, a mi se ponovo slušamo za mjesec dana. Emisiju su pripremili Dominik Ramić, Leni Vinčić i Klara Matić.
1: Srdačan pozdrav svima.
10: Idemo u ekonomsku.
11: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za Megafon. Američki duo 21 Pilots, kojeg čine pjevač i reper Tyler Joseph i bubnjar Josh Dunn, objavio je novi peti studijski album Trench. Koncept albuma postavljen je u zamišljeni grad Dema i okolne doline poznate kao Trench.

0: Unidu Radio.
1: Ti gradiš most posred rijeke, ti gradiš most, zoveš dobrim što ti nije zlo. Ti nisi za ovu zemlju, ali jesi za njeno tlo.

Ovo je Unitu Radio. Wait till you're announced. We've not yet.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.